0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Radio Skive, klokken sneser på 5 minutter over 6. Her var det Christoffer og ham med gitaren. Jeg, Jan Bjerm, står i studiet indtil klokken den er 12 her i dag også, og byder nu på Falsen Small med Change.

9 minutter til klokken, den rammer 6:30. Her var det Pussycat Dolls på Radio Skive og Don't You. Netop nu, så springer vi altså en tur til USA her sammen med Somber, og det er med Homewrecker. Godmorgen.

Det er ny musik her fra Olivia Rodrigo, selvfølgelig med Drop Dead. Inden vi rammer nyhederne her kl. 8, så får du også Emma Winther med Usynlig, og så Tones and I. Vi ryger lige en tur down under, inden vi skal ramme kl. 8. Her er nemlig Dance Monkey. 11 minutter til kl. 8.

Benjamin Hav og Portugal her på Radio Skive, hvor vi også befinder os sådan små 12,5 minutter fra klokken 9. Og her er der så ny musik fra Albert Heath og sangerinden for Stor Darling og Lille Hus i Jylland.

Klokken den er 10:30. Du lytter til Radio Skive her med Berg og 1000 timer. På vej er der også Linkin Park med In The End, men først her lidt sommertoner fra Alvaro Soler. Det er med Lassintoder.

Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani naturligvis. Olivia Rodrigo fra Canada fik du øvrigt også med Drop Dead. Her er det Ella Augusta og Ida Lauerberg, der synger bedre held næste gang. Klokken er 22 minutter og 8.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.